Melati renung cengge. Engge mangaturaken matur sembah nuwun Ibu. Katuran midhangetaken lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika. Engge. Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih katuran kula nggih pamit rumiyin kepanggih malih mangke Senin lakon

minyak, bau menyengat. Itulah yang terlihat di permukaan. Tim ronda sungai kerap menemukan limbah oli hingga bahan berbahaya dan beracun B3.